0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke
1: det. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

tømmes ved gangene. Det er bare sånn det går. Jeg har mistet for mange til at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg, som vet at du mangler en venn. Går god for de fleste, da vi alle

0: Vent en trängen egentligen ikke noe annen del da.
1: Nei, men la meg, du har
0: klart. Ok, men det skal
2: ikke bare si
0: da.
2: Ja, men hva?
1: Ok.
2: Ja, det.

0: betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
1: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser. Blæblæs,
4: blæs, blæs.
5: Blæs, blæs, blæs.
3: Velblåst.
6: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
9: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Ja, hej.
13: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
12: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet att jag står I middagen här.
13: Ja, skjuter. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
12: Ja, det stämmer väl.
13: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
14: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
13: Du ser för dig jorden, den flat som en pannkaka.
12: Oh ja, sån ja.
13: Ja.
12: Mm.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke noe. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja,

0: nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok.
0: Ja, ja.

0: Stefanie Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
1: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: nummer 39 på VG-lista topp 40. Jeg heter Christian, og I dag så får jeg besøk her sånn cirka klokka 12 av en fyr du kjenner veldig godt. Han slapp låta Tide for ikke så lenge siden og skal snart ut på Europa-turnéen. Det skal vi selvfølgelig snakke om når han kommer også. Kyle Alessandro svinger forbi I dag. Men nå, plass nummer 38, det Tobias Sten med Heima Kjær.
1: Hei,

0: Bo kommer tilbake på lista, tar 33. med Heldig. Det fæs av Magnetic, god stemning på plass nummer 32. På 31. en tur over til Sverige, Sara Larsson, fatt vi nemlig der med Lush Life. Nå skal vi hjem igjen til Norge når vi nå har kommet til plass nummer 30. Siste mulighet til å se dem live også på turnéen de skal ut på nå da. Det Karpe med Karpe for Life på VG-lista topp 40.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: 40 best likte låten i Norge akkurat nå. Dette VG-lista topp 40.
1: Jeg heter Christian, og vi skal om litt her ta en prat med Kyle Alessandro, som har kommet på besøk hos meg. Men før det så skal vi også høre plass nummer 26. Ny musikk fra Zimmermann. Her får du komme som du på VG-lista topp 40. God helg, da.
0: Norges offisielle hitliste, VG-lista.
2: Nordavind viska meg i øret i morges da jeg reiste hjemmefra. Sa akkurat det jeg trengte å høre. Jeg har gått og tenkt

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke... Ok, men det
1: skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva... Ah! Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det er spørsmålet
2: å si, da. Ja, men hva?
0: Ok. Ja, det.